Wahwe yɛn so asa de yɛn awura bosome foforo mu. Ɔno ɛna di yɛn edi akwaniaba. Ɔno ɛna ɔma yɛ da na yɛ sɔreɛ. Ɔno ɛna bɔ yɛn ho bae. Nano meti se obi eka se obi num suo etwi na menewu nam se a udi tone twi wa ensuo na wonom na yeden na obi num suo na ensuo na kunu. It's unfortunate, but ni amekan se se wo uda so ti ase edi akwani aba mo je di umwafu sania ene yes se de biara ukai na wudi ase da merade ja wa beti peja peja no ena hwem husu yi be bia ye ye wei ahai. It take grace na me bo ni din no